0: каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.
1: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。なあかんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って。でもさ、これって家に帰ったって誰も信じないよね。せや、写真撮ろうや。撮ろう撮ろう。
2: Here we go!